Morda för åtgäng i sofrit, det är allt sin räkning med en kit like man mansarde. Gebörda runt dagen en geplocht, like när sig händer vilka jagt.